0: Argentina, 面向世界.
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けて, Argentina.
3: Hi, Argentina ao mundo.